0: wabisal wirdul mu'rud.
1: Mu'rud.
0: Wabisal wirdul mu'rud. Wa utabiu fi hazila natai latau
1: la natau
0: wa yaumal qiyama bi sarif rif dul marfud zalika min annaba
1: amba zalika min ambai
0: zalika
1: min ambail qura
0: ambai qura min rizqa
1: dia baik-baik. Zalika min amba'il qura nakussuhu 'alaika. Ulang dari zalika.
0: Zalika min amba'il qura nakussuhu 'alaika.
1: Nakussuhu 'alaika.
0: Minha qa'imu wa qasid
1: taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya kami. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Adito, berikutnya santri Hafiz.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما ظلمناكم ولكن ظلموا أنفسكم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرُ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ
1: أَلِيمٌ شَدِيدٌ
2: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم الشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا
1: بإذنه
2: فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال Inna rabbaka fa'alul lima yurid wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbu aqan ghayra majzuz fala taqu fi miryatin mimma ya'buduha ula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'ukum min qabl wa inna lam wafuhum nasibahum ghayru mamkus wa laqad atayna Musa al-kitaba fahtulifa fihi walaula kalimatu sabaqat min rabbika laqudiya bainahum
1: innahum
2: lafi shakkin minhu murib wa inna kullun lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw innahu bima ta'maluna basir
1: wa la tarkanu
2: ila alladhina zalamu fatamassakumu naru wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun
1: taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwan Hafiz. Berikutnya santriwan Al-Farizi.
3: Alhamdulillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata
1: tarafain nahar.
3: Nahari wa zulafain minal layil. Innal hasanati